0: când ai asistit numărul?
1: DOT back and run. All right, thanks for the info.